Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: This is Smile FM.
1: Bătaia vântului prin raiul pământului, peste voi și peste

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

loc pustiu. Unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea.

0: muzică bună. Bună dimineața. Smile FM.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Station, Smile FM. Let's get ready to rumble! Happy Music!

doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Music.
1: Stay tuned.
2: Smile FM. 1, 2, 1, 2. Check, check. Ma lo mo bene.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: Cyril.
1: Ich bin Robin Schulz.
2: This is your station.
3: Smile FM.

0: drag ascultător de Smile FM! Îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
2: Are you ready for this?

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața!
3: Joi dimineața începe simplu și fără agitație aici pe Smile FM Moldova. Muzică bună, ritm calm și 3 ore în care ziua pornește așa cum trebuie. Indiferent ce te așteaptă astăzi, suntem împreună până la 9. Sunt Andrei Dumitrașcu și dăm drumul dimineții.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile practicării de yoga. Yoga este o practică ce combină exercițiile fizice, respirația și meditația pentru a îmbunătăți sănătatea generală. Practicarea de yoga poate reduce stresul, poate îmbunătăți flexibilitatea și poate întări mușchii. Încearcă să incluzi sesiuni de yoga în rutina ta săptămânală pentru a beneficia de aceste efecte pozitive. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: imediat. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.
1: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
2: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: prins după ce a reclamat traficul de la volan. Bărbatul de 60 de ani încasa din 2018 indemnizații pentru handicap, deși conducea regulat. Suspiciunea a apărut când a sunat poliția rutieră și a descris abateri comise de alți șoferi. Anchetatorii au verificat cazul și au constatat că se deplasa singur, traversa fără ajutor și își conducea mașina. În plus, își reînnoise permisul auto și ceruse chiar permis de port armă pentru activități sportive. Autoritățile spun că nu îndeplinea criteriile medicale pentru statutul declarat. Parchetul din Veletri îl acuză de înșelăciune agravată pentru obținerea de fonduri publice. Peste 104.000 de euro încasați nejustificat au fost confiscați preventiv. E limpede. Propria reclamație la poliție a demontat o fraudă construită pe o minciună medicală.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Jensen Huang vede în inteligența artificială mai multă fabrică decât apocalipsă profesională. Șeful Nvidia respinge ideea unui șomaj în masă provocat de inteligența artificială și spune că tehnologia creează deja multe locuri de muncă. Argumentul lui pornește de la infrastructura necesară, centre de date, fabrici și hardware specializat. Huang spune că trebuie separată sarcina automatizată de jobul întreg. Unele activități pot fi preluate de AI, dar rolurile oamenilor se pot transforma, nu dispărea complet. El avertizează și că discursul alarmist poate frâna adoptarea tehnologiei. Totuși, impactul real rămâne incert, iar unele analize estimează că până la 15% dintre locurile de muncă din Statele Unite pot fi afectate. Miza este adaptarea rapidă a muncii, nu doar promisiunea unor joburi noi, e limpede. Nvidia mizează pe inteligența artificială ca motor economic, dar piața muncii va trece prin schimbări serioase. Selecting frequency. Frequency found. It's Michael FM. What's up, everybody? It's James out there.
1: What's up, guys? It's Sigala here. Just want to say thanks for playing my song.

0: Continuitate pe bancă, iar Hansi Flick pare omul ales pentru următorii ani. Antrenorul german s-a înțeles cu oficialii catalani pentru prelungirea contractului până în iunie 2028. Acordul ar include și o opțiune pentru încă un sezon. Anunțul oficial este așteptat după ce FC Barcelona va deveni matematic campioana Spaniei. Flick a preluat echipa în vara lui 2024 și a strâns 85 de victorii în 112 meciuri. A câștigat deja 4 trofee, La Liga, Cupa Spaniei și 2 supercupe. FC Barcelona are acum 11 puncte avans față de Real Madrid cu 5 etape rămase. Rezultatele îi dau conducerii argumentul simplu pentru prelungire. E limpede? FC Barcelona își leagă noul ciclu de Hansi Flick și de stabilitatea adusă rapid de german.
1: Turn radios up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

Revenim imediat. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate.

0: simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sele cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060-3073-70.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
5: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
5: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM.
1: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bay.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: În ajunul zilei de 9 mai, autoritățile din țară au reiterat că panglica negru-oranj Sfântul Gheorghe este interzisă în spațiul public. Măsura a fost introdusă după începutul războiului din Ucraina, în contextul în care simbolul a fost asociat tot mai frecvent cu agresiunea militară a Federației Ruse, nu doar cu comemorarea celui de-al doilea război mondial. Potrivit legislației în vigoare, purtarea panglicii în spațiul public poate fi sancționată. Persoanele fizice riscă amenzi de până la 9.000 de lei sau muncă neremunerată în folosul comunității. Există însă și excepții. Simbolul poate fi portat dacă apare pe distincții oficiale, precum medalii sau ordine militare. Autoritățile îndeamnă cetățenii să respecte prevederile legii și să evite utilizarea simbolurilor interzise în cadrul manifestațiilor sau evenimentelor publice din această perioadă. Un număr de 409 localități au demarat procesul de amalgamare voluntară. Potrivit unei note analitice realizate de Asociația ADEPT, dintre unitățile administrativ-teritoriale implicate, majoritatea consiliilor locale, 122, sunt dominate de Partidul Acțiune și Solidaritate. Topul este completat de Partidul Socialiștilor, cu 61 de consilii, și de Partidul Social-Democrat European, cu 31 de consilii. În termeni procentuali, o treime dintre membrii consiliilor locale implicate în amalgamare sunt membrii PAS, iar restul de două treimi sunt membri ai altor partide sau consilieri independenți. Procesul de amalgamare voluntară nu poate fi atribuit unei singure forțe politice, ci reprezintă rezultatul unor decizii asumate la nivel local în funcție de contextul și prioritățile fiecărei comunități. Vânzările de apartamente din Republica Moldova au scăzut cu 52% într-un singur an, însă prețurile au rămas înghețate la nivelul maxim istoric de 1700-1900 de euro pe metru pătrat. O notă analitică recentă a Institutului pentru Politici și Reforme Europene, semnată de Stanislav Chilețchi, director adjunct pe cercetare, analizează desfuncționalitățile pieței și condițiile necesare pentru creșterea accesibilității locuințelor. Potrivit analizei, piața imobiliară din Chișinău se află într-un echilibru de așteptare. Vânzătorii nu sunt presați financiar să reducă prețurile, iar cumpărătorii fără acces la credit bancar au dispărut aproape complet. În primul trimestru al anului curent s-au vândut doar 623 de apartamente în capitală, în timp ce pe platformele imobiliare erau listate peste 15.000 de oferte. Nota identifică mai multe cauze ale acestei situații contradictorii. Ponderea tranzacțiilor finanțate prin credit ipotecar a crescut de la 4,2% în 2023 la 60% în primele luni ale anului 2026. Absența unei piețe de capital dezvoltate și randamentele scăzute la depozitele bancare transformă imobiliarele într-un activ de refugiu pentru majoritatea moldovenilor, menținând motivația vânzătorilor de a nu lichida proprietățile la prețuri mai mici. Costul unor servicii publice esențiale ar putea crește în perioada următoare. Autoritățile propun majorarea tarifelor pentru eliberarea pașapoartelor și a permiselor de conducere în contextul lansării unor modele noi de documente și al recalculării costurilor de producție. Potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, tariful de bază pentru eliberarea pașaportului va crește de la 650 la 790 de lei. Eliberarea pașaportului în termen de 10 zile va costa 1500 de lei, în 5 zile 1740, iar într-o zi 2050 de lei, iar în ziua depunerii cererii 2530 de lei. În același timp, costul pentru eliberarea, preschimbarea sau restabilirea permisului de conducere va urca de la 420 la 440 de lei. Majorările sunt motivate de creșterea prețurilor blanchetelor și semifabricatelor, dar și de modernizarea elementelor de securitate și a tehnologiei de personalizare a documentelor. Calendarul aplicării este diferit. Tarifele pentru permisele de conducere ar urma să intre în vigoare din 25 mai, iar cele pentru pașapoarte din 1 septembrie anul curent. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
3: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
4: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katie Dennis și Rob Davis, piesa inițială a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Bextor, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, that looks really good.
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie și să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

0: The Rolling Stones pregătesc un nou album și își joacă din nou misterul ca pe vremuri. Trupa britanică a confirmat lansarea proiectului Foreign Tongues, primul album după Hackney Diamonds. Discul ar urma să apară pe 10 iulie. Anunțul vine după panouri criptice, coduri QR și indicii legate de numele The Cockroaches. Mick Jagger, Ronnie Wood și Keith Richards au publicat separat bucăți din coperta albumului ca un puzzle pentru fani. Trupa a distribuit și un fragment audio de 13 secunde, suficient cât să aprindă curiozitatea. Rolling Stones au mai folosit pseudonime și lansări discrete pentru a testa reacția publicului. După moartea lui Charlie Watts, Steve Jordan a preluat rolul de baterist. E limpede, The Rolling Stones folosesc legenda construită în 6 decenii pentru a transforma lansarea unui album într-un eveniment global.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
3: Yummy!
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM.
7: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: O rețea socială europeană promite să facă exact ce marile platforme au tot amânat. Să verifice adevărul în timp real. EU Social a fost lansată oficial pe iOS și Android după o perioadă de prelansare cu 50.000 de utilizatori. M-am numărat întâmplător și eu printre ei, este într-adevăr altceva. Platforma a fost fondată de doi antreprenori francezi stabiliți în România. EU mizează pe fact-checking integrat, algoritmi transparenți și feed controlate de utilizatori. Scopul este reducerea dezinformării și a bulelor în care oamenii văd doar idei cu care sunt deja de acord. Un sondaj realizat de platformă arată că mulți utilizatori se simt manipulați, dezinformați și captivi pe rețelele actuale. România este prima piață ca utilizatori, iar Statele Unite au ajuns deja pe locul 2. Diferența reală se va vedea însă în folosirea zilnică, nu în promisiunile de lansare. E limpede, EU încearcă să transforme neîncrederea în marile rețele sociale într-o șansă pentru un model european mai transparent.
1: Rise and shine.
2: Take a deep breath and relax. It's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

scurtătură spre Marte sună spectaculos, dar deocamdată rămâne mai mult matematică decât misiune. Cercetătorul brazilian Marcelo de Oliveira Souza susține că traiectoriile unor asteroizi indică rute mult mai rapide între Pământ și Marte. În anumite poziții ale planetelor, drumul dus ar putea dura aproximativ 34 de zile. Problema este viteza cerută, mult peste ce pot gestiona rachetele și sistemele actuale de aterizare. Pentru o fereastră din 2031, calculele indică o misiune dus-întors de 153 de zile, cu o lună petrecută pe Marte. Există și o variantă mai lentă, de 226 de zile, cu un consum energetic mai mic. Descoperirea a apărut întâmplător în timpul studiului unui asteroid apropiat de Pământ. Totuși, ruta nu a fost testată și depinde de tehnologii care încă trebuie dezvoltate. E limpede, Marte ar putea fi mai aproape pe hârtie, dar ingineria trebuie să ajungă din urmă calculele.

0: WhatsApp pregătește o schimbare vizuală care aduce chaturile mai aproape de stilul iOS. Aplicația testează o interfață inspirată de Liquid Glass cu bare plutitoare, efecte translucide și elemente care par din sticlă mată. Informațiile vin de la Web Beta Info, iar lansarea pare aproape, dar încă nu este disponibilă pentru toți utilizatorii. Noua versiune schimbă bara de chat, navigarea și meniurile contextuale. Butoanele devin semi-transparente, iar animațiile sunt ajustate pentru un aspect mai fluid. Tastatura și zonele interactive sunt adaptate la același stil vizual. Actualizarea ajunge treptat la un număr limitat de utilizatori prin App Store. Meta mai testează detaliile înainte de lansarea completă. E limpede. WhatsApp vrea o interfață mai modernă și mai bine integrată în designul recent al iPhone-urilor.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
3: Bună dimineața!

0: ascultăm muzică bună. Bună dimineața. Smile FM. Revenim imediat. Smile FM.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult. Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres, Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 3073370.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
9: Unica fabrică de produs a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic. În Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
10: Alo, sunt eu, foamea.
11: A, da? Ia stai o leacă.
10: Smash Burger.
9: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 078-24-34-92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
12: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru

0: poate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151515.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
3: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: În perioada 27 aprilie 3 mai, intervenția ambulanței a fost chemată pentru 15.274 de persoane. Pe parcursul săptămânii, serviciul de asistență medicală urgentă prespitalicească a fost solicitat pentru pacienții cu următoarele urgențe medico-chirurgicale, cardiovasculare, neurologice, respiratorii, traumatologice și infecțioase. În perioada menționată au fost recepționate 77 de apeluri pentru persoanele cu urgențe generate de agenții fizici, chimici și de mediu, printre care 50 de mușcături de animale sau înțepături de insecte și 27 de combustii. De asemenea, au fost înregistrate 61 de solicitări pe motivul urgențelor toxice. 6 proiecte de investiții în sectorul zootehnic au fost aprobate pentru finanțare prin proiectul Agri în cadrul apelului 4 al programului de granturi pentru subsectoarele agricole cu potențial de dezvoltare. Valoarea totală a granturilor aprobate este de 3 milioane de dolari. Granturile individuale variază între 421.000 de dolari și 1 milion de dolari, plafonul maxim prevăzut de regulamentul proiectului. Proiectele aprobate includ investiții în modernizarea fermelor specializate în producția de lapte prin infrastructură, tehnologii și practici moderne de management zootehnic. Investițiile se referă exclusiv la ferme specializate în producția de lapte. 4 proiecte țin de producția de lapte de bovine, inclusiv prin rase specializate, un proiect prevede creșterea ovinelor de rasă, iar un alt proiect se referă la producția de lapte de caprine. Proiectele sunt distribuite în 5 raioane ale țării. 2 proiecte vor fi implementate în raionul Cahul, iar celelalte în raioanele Hâncești, Ocrița, Aninoi și Florești. Deputatul partidului nostru, Alexandru Berlinski, anunță lansarea unor mecanisme comune de cooperare între Republica Moldova și România, menite să prevină fraudele și să asigure utilizarea corectă a fondurilor europene. Inițiativa a fost discutată în cadrul unei conferințe desfășurate la Parlamentul de la București, unde au participat reprezentanții instituțiilor publice, ai mediului juridic, ai sectorului asociativ și ai mediului privat. Berlinski, membru al Comisiei Juridice pentru Numiri și Imunități din Parlamentul de la Chișinău, a declarat că platforma visează consolidarea dialogului instituțional dintre cele două state, în special în domeniul gestionării resurselor europene. Potrivit acestuia, colaborarea ar urma să contribuie la întărirea mecanismelor de control și la prevenirea neregulilor în utilizarea fondurilor externe. Parlamentarul susține că Republica Moldova are nevoie de parteneriate solide și de preluarea unelor practici europene pentru accelerarea reformelor și apropierea de standardele UE, reiterând că va susține inițiativele ce vizează statul de drept și transparența. Halterofila Nicoleta Cojocaru a stabilit un nou record mondial și european în proba Smalls la categorie de vârstă 17 ani în cadrul campionatului mondial de juniori. Competiția a avut loc în Egipt. Sportiva a ridicat 91 de kilograme în categorie de greutate 58 de kilograme. În proba aruncat, Nicoleta a ridicat 106 kilograme și cu un total de 197 de kilograme s-a clasat pe locul 6 la general. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
3: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
3: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva esențial în viața de zi cu zi. Atenția! Atenția este capacitatea creierului de a selecta informațiile importante și de a le ignora pe cele inutile. În fiecare secundă suntem bombardați cu sunete, imagini, mirosuri și gânduri, dar nu le putem procesa pe toate. De aceea, creierul funcționează ca un filtru. El decide rapid pe ce să ne concentrăm. O voce într-o mulțime, un mesaj pe telefon sau un detaliu în trafic. Acest proces implică mai multe zone ale creierului, în special cortexul prefrontal, care ne ajută să ne concentrăm și să ne controlăm reacțiile. Există mai multe tipuri de atenție. Atenția selectivă, când alegem un singur lucru din multe. Atenția susținută, când ne concentrăm pe termen lung. Atenția divizată, când încercăm să facem mai multe lucruri simultan. Dar adevărul este că multitasking-ul nu este chiar eficient. Creierul nu face mai multe lucruri deodată, ci comută rapid între ele, ceea ce poate duce la oboseală și greșeli. Atenția este limitată și poate fi influențată de oboseală, stres sau distrageri. Prin urmare, atenția este o resursă valoroasă și limitată. Modul în care o folosim ne influențează direct felul în care înțelegem lumea și luăm decizii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre cum funcționează mintea noastră.

0: O mumie din Egipt a adus cu ea în mormânt un fragment din Iliada. Arheologii au descoperit la Oxirincus, actualul Al-Bahnasa, o mumie veche de aproximativ 1600 de ani, cu papirusul lipit pe abdomen. Textul aparține cărții a doua, partea cunoscută pentru catalogul navelor. Descoperirea este neobișnuită pentru că papirusurile folosite la mumificare conțin de obicei texte magice sau administrative. Aici vorbim despre literatură greacă, integrată direct într-un context funerar. Cercetătorii nu știu încă dacă fragmentul avea rol protector, simbolic sau era legat de statutul persoanei îngropate. Oxirincus era un loc unde cultura greacă circula intens, iar Homer era studiat și cunoscut. Analizele vor continua prin metode de imagistică nedistructivă. E limpede, fragmentul din Iliada arată cât de adânc pătrunsese cultura greacă în ritualurile și viața elitei din Egiptul romano-târziu.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Sky FM Moldova. Revenim imediat! Smile FM! Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile
1: FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Pe 7 mai, istoria adună prăbușiri spectaculoase, anexări dureroase și victorii care au făcut o țară întreagă să țină minte o noapte. În anul 558, la Constantinopol, cupola Sfintei Sofia se prăbușea la doar două decenii după construcție, iar împăratul Iustinian ordona imediat refacerea ei. În 1211, cavalerii teutoni erau colonizați în țara Bârsei de regalitatea maghiară pentru apărare și organizare de frontiere. În 1775, Imperiul Austriac anexa nord-vestul Moldovei, teritoriu pe care îl va numi Bucovina, rupând o parte importantă din spațiul moldovenesc. Ziua are și memorie culturală și sportivă. În 1937 se stingea George Topârceanu, poet al umorului fin și al melancoliei. În 1946 începea procesul mareșalului Ion Antonescu și al lui Mihai Antonescu, încheiat cu condamnarea și execuția lor. În 1986, Steaua București câștiga Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, după ce regretatul Helmut Ducadam apăra toate cele patru penaltiuri ale Barcelonei. Și în fine, azi J Balvin împlinește 41 de ani.

0: J Balvin, personalitatea zilei, a adus reggaetonul din cluburi în zona de fenomen global fără să-și piardă identitatea columbiană. Născut la Medellin, a crescut constant până când piese precum Ginza, Mi Gente și Ay Vamos l-au transformat într-unul dintre cele mai mari nume ale muzicii latino. De-a lungul carierei a adunat premii importante și recorduri pe platformele de streaming, iar asta l-a făcut unul dintre artiștii care au schimbat serios dimensiunea comercială a genului. În prezent, J Balvin rămâne foarte activ cu concerte programate în 2026 și proiecte internaționale noi. Pe scurt, rămâne unul dintre artiștii care au dus muzica urbană latino la scară mondială.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: fost dimineața de joi aici la Smile FM Moldova. Sper că muzica ți-a făcut începutul de zi mai plăcut. Eu sunt Andrei Dumitrașcu și mâine dimineață ne auzim din nou de la ora 6. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27.

0: 0758-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin apeluri telefonice și identificare falsă, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină date cu caracter personal și informații bancare. Potrivit instituției, au fost semnalate mai multe tentative de înșelătorie în care scrocii contactează telefonic cetățenii și se prezintă inițial drept curieri, pentru ca ulterior să pretindă că sunt angajații Agenției de Guvernare Electronică. Sub pretextul existenței unor activități suspecte în contul MeCabinet, aceștia încearcă să convingă victimele să ofere date personale, parole, coduri de acces sau alte informații sensibile. Reprezentanții subliniază că aceste apeluri nu sunt oficiale și reprezintă tentative de fraudă prin ingerie socială. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date personale și să nu urmeze instrucțiunile primite în astfel de apeluri. În cazul unor suspiciuni, oamenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat modificarea codului rețelelor de gaze naturale în vederea adaptării cadrului normativ la inițiativa regională promovată în cadrul CESEC privind majorarea atractivității comerciale a coridorului transbalcanic și în scopul valorificării eficiente a infrastructurii de transport al gazelor naturale existente. Modificările vizează introducerea mecanismului de capacitate condiționată, care permite utilizatorilor de sistem să rezerve și să utilizeze în mod corelat capacitatea în punctele de interconectare, de intrare și de ieșire. Această soluție facilitează utilizarea optimă a rețelelor de transport și creează premise pentru creșterea fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale. Capacitatea condiționată va fi oferită în principal pentru transportul gazelor naturale din punctul de interconectare Căușeni, direcția Ucraina-Republica Moldova, către punctul Grebenchi, direcția Republicii Moldova-Ucraina, regim de tranzit în condițiile tehnice și comerciale specifice. Prin aceste modificări, ANR urmărește creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de transport, atragerea de noi participanți pe piață și valorificarea poziției geografice a Republicii Moldova în cadrul coridorului transbalcanic de transport al gazelor naturale. Fermierii din Republica Moldova pot beneficia de un nou mecanism de sprijin financiar menit să faciliteze achiziționarea îngrășămintelor în contextul creșterii continue a prețului acestei resurse de bază pe piața internațională. Programul este implementat de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. În cadrul acestui program, statul va aloca agricultorilor 50 de milioane de lei. Conform regulamentului, fermierii trebuie să plătească inițial 15% din prețul total al mărfii, restul fiind acoperit din fondurile de creditare. Purtătorul de cuvânt al ministerului spune că mecanismul este început astfel încât să poată fi aplicat rapid, fără întârzieri administrative, în special în perioadele critice ale lucrărilor agricole. Programul va viza în principal fermierii eligibili pentru creditare, adică cei care nu au datorii la bugetul de stat și demonstrează solvabilitate. Un bărbat de 30 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, anunță Procuratura Generală. Potrivit probelor, pe 10 august anul trecut, inculpatul, fără a deține permis de conducere, ar fi urcat la volanul unui automobil în stare de ebrietate, deplasându-se printr-o localitate din raionul Râșcani. Fiind stopat de polițiști, a fost suspectat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și supus alcotestului Drager. S-a constatat că în vaporii de aer expirat se conține alcool în cantitate de 1,67 mg per litru, precizat procuratura. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția. Conform procuratorii, bărbatul nu este la prima abatere de la lege. Printr-o sentință emisă în 2020, acesta a fost condamnat pentru o faptă similară la muncă neremunerată în folosul comunității în mărime de 140 de ore. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Bună dimineața și salutare, dragii mei! Elena la microfon, ca de obicei. Asta înseamnă că începe emisiunea Ritmul Zilei. Sunt aici cu voi până la ora 12 să aflăm vești importante, să aflăm ce ne pregătesc astrele, ce evenimente marcămoși și, desigur, să ascultăm multă, multă muzică bună, așa că, fără vorbă lungă, să vină Juno și Iuliana Beregoi cu piesa Lipsată, apoi Alexi Tridle cu Hear Me Tonight. Tot în ora asta ascultăm și pe Delia și pe DJ Sava cu Connector și mult, mulți alții. Hai să începem! Smile FM.
1: Bem cafeaua împreună și ascultăm muzică bună! Bună dimineața!

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
5: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat.
6: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
6: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Uite că a venit momentul să aflăm și ce ne pregătesc astrele. Astăzi este 7 mai și e o zi care vine cu energie proaspătă, ca o gură de aer după ploaie de primăvară. Așa că haideți să începem cu zodia Berbec, să aflăm pentru fiecare zodie ce și cum. Berbecul ai nevoie de energie care e ca focul, dar astăzi ești provocat să o canalizezi spre lucruri concrete. O discuție aprinsă poate aduce claritate și chiar progres. Taur, ziua îți cere să ieși din tipare. O oportunitate financiară sau profesională îți apare, dar trebuie să ai curajul să o accepți. Gemeni, comunicarea este cheia. Vei primi o veste care îți schimbă planurile, dar flexibilitatea ta te ajută să transformi situația în avantaj. Rac, astăzi ești mai sensibil, dar și mai pragmatic. O problemă de familie poate fi rezolvată dacă spui lucrurilor pe nume. Leu, strălucești, dar astrele îți cer să dovedești prin fapte o întâlnire sau un proiect îți poate aduce recunoaștere. Fecioară, organizarea e a tuul tău. Azi poți lua o decizie importantă în carieră sau un plan personal care îți aduce liniște. Bine, eu vă aduc în momentul ăsta câteva hituri și o pauză de la horoscop, dar revin foarte curând și pentru partea a doua.

0: Zodier și Iuca ne cântă despre joburi, iar noi ne întoarcem, desigur că la horoscop. Da, dragilor, ne-am oprit la zodia Balanță, de acolo și continuăm. Pentru Balanță, ziua îi obligă să aleagă, deci nu mai poți amâna relațiile sau proiectele, cer claritate și asumare. Scorpion, intensitatea ta interioară e vizibilă, poți închide un capitol sau începe unul nou, dar trebuie să fii constructiv. Săgetător, ai energie și dor de aventură, o călătorie sau un proiect îți deschide drumuri noi, dar nu te pierde în visare. Capricorn, ziua cer disciplină, poți rezolva o problemă financiară sau profesională dacă rămâi concentrat și pragmatic. Vărsător, creativitatea și realismul merg mână în mână, o întâlnire sau un proiect îți poate schimba direcția. Și încheie predicțiile astrale cu zodia Pești, emoțiile sunt puternice, dar astăzi ai și claritate, poți înțelege mai bine ce-ți dorești și cum să ajungi acolo. Deci ziua de azi e o zi cu decizii reale și cu pași curajoși și astrele vă dau energie, dar cer să le folosiți cu înțelepciune. Adică energia trebuie să fie constructivă și direcționată acolo unde trebuie. Ne întoarcem la hituri, Usher și Caut Up în continuare, după vine și Teddy Swims, Jimin, Mandinga și chiar Misha Miller cu Alex Velea în continuare.
1: Hey, I'm Demi Lovato.
2: Hey, this is Dua Lipa.
3: Hey, yo, it's DJ Khaled.
4: This

0: Haideți să vorbim un pic și despre evenimentele acestei zile. Este 7 mai, după cum spuneam, și hai să aflăm și ce s-a mai întâmplat. E o zi în care, în 1986, Steaua București câștigă Cupa Campionilor Europeni la Sevilla. În 1994, pictura Țipotul de Edvard Munch este recuperată intactă, iar în 2017, Emmanuel Macron câștigă alegerile prezidențiale din Franța. Este astăzi Ziua Mondială a Astmului, organizată de OMS pentru conștientizarea bolii respiratorii, și Ziua Mondială a Cariilor, dedicată sănătății dentare. Și da, dragilor, este și Ziua Radioului, celebrată în România și Republica Moldova, marcând rolul radioului în informație și cultură. Este Ziua Internațională a Pânii cu Unt de Arahide, o sărbătoare funny, o sărbătoare culinară și distractivă, și Ziua Dansului Liber, o inițiativă online pentru exprimare prin mișcare. S-au născut în această zi Gary Cooper, actor american, Anne Baxter, actriță americană, și Tracy Lords, actriță americană. Deci în ziua asta avem o grămadă de momente de marcat și de evidențiat, și ce să mai, felicitări nouă și celorlalte radiouri pentru această zi faină. Haideți să trecem la hituri în continuare. Misha Miller cu Alex Velea, după vine și Haikyuu, dar și DJ Sava cu Connector și chiar Dua Lipa, preferata mea. Smile FM.
1: Bună dimineața! Smile FM.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060 3073 70.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului.

0: Lui prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul AIPROSOP, duminică 7 iunie între orele 10 și 18 în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Obligația tinerilor specialiști din sistemul medical de a activa mediul rural conform repartizării Ministerului Sănătății ar putea fi eliminată. Anunțul a fost făcut de Ministrul Sănătății Emil Ceban. În prezent, absolvenții care refuză să lucreze în localitățile unde sunt repartizați trebuie să restituie costurile studiilor de rezidențiat, însă ministrul consideră că această măsură este prea dură și ineficientă. Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi, în ultimii 5 ani, 38 de tineri specialiști au plecat din 18 spitale raionale înainte de expirarea perioadei obligatorii de activitate stabilită la 5 ani. Conform documentului, aceste plecări ar fi provocat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,5 milioane de lei pentru bugetul de stat. Pentru a reduce deficitul de cadre medicale din localitățile rurale ale țării, autoritățile au modificat legislația în anul 2024. Astfel, tinerii medici și farmaciști care și-au făcut studiile la buget sunt obligați să activeze timp de 5 ani în localitățile în care sunt repartizați de stat. Anterior, perioada obligatorie era de 3 ani. În același timp, autoritățile au majorat sprijinul financiar oferit tinerilor specialiști. Indemnizația unică acordată acestora a fost crescută de la 120 de mii la 250 de mii de lei, suma fiind achitată în mai multe tranșe. O formalitate care poate crea bătăi de cap pentru șoferi ar putea fi eliminată. Mașinile introduse temporar pe teritoriul țării ar putea fi scoase din țară și de alte persoane, nu doar de cea care le-a adus inițial, potrivit unui proiect de lege examinat în Parlament. Raportul la proiect a fost aprobat de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe, iar inițiativa urmează să fie propusă spre examinare în prima lectură în plenul Parlamentului. În prezent pot apărea situații în care o mașină intrată în țară în regim de admitere temporară rămâne blocată formal pe teritoriul vamal. Motivul este simplu: persoana care a introdus automobilul nu mai poate, din diverse motive, să-l scoată personal din țară. Proiectul vine să rezolve această problemă. Dacă modificările vor fi aprobate, automobilul va putea fi scos de pe teritoriul vamal și de o altă persoană, ceea ce ar putea face procedura mai practică și mai ușor de gestionat pentru cei vizați. Schimbarea este importantă pentru cetățenii care intră temporar în Republica Moldova cu mașina, dar și pentru situațiile în care automobilul este folosit de un membru al familiei, un apropiat sau o altă persoană împuternicită. Practic, proiectul reduce riscul ca un automobil să rămână blocat în acte doar din cauza unei formalități. Remunerarea specialiștilor implicați în procesele de evaluare, expertiză și atestare din domeniile cercetării și inovării va crește de peste 5 ori. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat de guvern. Potrivit noilor prevederi, remunerarea per oră va ajunge la 178 de lei pentru un doctor habilitat sau profesor universitar și la 150 de lei pentru un conferențiar universitar sau doctor. Decizia vine în contextul în care actualele tarife de remunerare au rămas neschimbate din anul 2007 și nu mai corespund realităților economice sau volumului de muncă depus de experți. În prezent, un doctor habilitat sau profesor universitar este remunerat cu 38 de lei pentru o unitate de timp, iar un conferențiar universitar sau doctor cu 27 de lei. Documentul vizează atât experții care examinează și evaluează proiecte de cercetare inovare, cât și specialiștii implicați în atestarea personalului științific și științifico-didactic și ai altor comisii de experți din domeniu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit-o la Chișinău pe Elaine Marshall, secretară de stat a statului Carolina de Nord. Întrevederea a avut loc în contextul reuniunii Comitetului Bilateral Moldova-Carolina de Nord și marchează 25 de ani de parteneriat civil și 30 de ani de cooperare între Armata Națională a Republicii Moldova și Garda Națională a Carolinei de Nord. Discuțiile au vizat mai multe domenii de colaborare, inclusiv fortificarea capacităților instituționale, schimburile educaționale, agricultura și modernizarea apărării. În marja întrevederii, generalul major, adjunct general al Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, a fost decorat de către președinta Maia Sandu cu Ordinul de Onoare pentru contribuția sa la cooperarea bilaterală în domeniul apărării. Se arată într-un comunicat emis de președinție.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katie Dennis și Rob Davis, piesa inițial a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Bextor, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: asculti Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, that looks really good.
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie, ci să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

0: Smile FM.
1: Vă salut în ora a doua, dragilor. Sper că sunteți bine și cu dispoziție bună. Eu vin să vă vorbesc despre lucruri care se mai întâmplă în lume. Ne îndreptăm atenția către Mexico City, orașul care se scufundă, da? Una dintre cele mai mari metropole ale lumii trăiește un paradox alarmant. În timp ce se ridică zgrie nori și infrastructură modernă, orașul se scufundă sub propria greutate. Specialiștii spun că anumite zone se scufundă cu peste 1,2 cm pe lună. Fenomen vizibil chiar și din spațiu. Explicația? Supraextracția apei din acviferul antic, care furnizează 60% din apa potabilă pentru cei 22 de milioane de locuitori. Pompările neîntrerupte au dus la tasarea solului bogat în argilă, iar dezvoltarea urbană intensă a adăugat presiune suplimentară. Rezultatul? Drumuri fracturate, clădiri înclinate și un sistem feroviar afectat. Imaginele surprinse de satelitul NISAR, proiect NASA și Organizația Indiană de Cercetare Spațială, arată în detaliu amploarea problemei. Orașul se apropie de un scenariu de ziua zero, când robinetele ar putea rămâne goale. Ce putem spune? Mexico City nu se mai confruntă doar cu traficul infernal sau poluarea, ci cu o provocare existențială. Un oraș care se scufundă sub propriile visuri. Poate că lecția este simplă. Când extragi prea mult din natură, ea îți răspunde cu un gol sub picioare. Deci asta ar trebui să fie o lecție pentru toată lumea, pentru că nu este natura cea care ne dă mereu de toate fără să ceară nimic înapoi. Nu suntem noi cei care putem să luăm fără să dăm înapoi, dacă înțelegeți ce vreau să zic. Adică trebuie să fim și noi atenți la cum cheltuim toate resursele naturale. Aveți grijă de voi, dragilor, și data viitoare când dați drumul la robinet, asigurați-vă că e extrem de necesar. Haideți să trecem la publicitate și apoi la multă muzică bună.
0: Smile FM. Revenim imediat. Smile FM.
2: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
6: Taxi, Taxi Leova!
5: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
5: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
7: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
5: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
0: Back to the music.
5: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. N-asculți și pe smilefm.md. Smile FM.
1: După atâta energie și atâta vibe bun, dragilor, haideți să vorbim un pic și despre Casa Mila din Barcelona. Dacă vă întrebați ce e asta, ei bine, pe Artera Pasei de Gracia din Barcelona, faimoasa Casa Mila, cunoscută și ca la Pedrera, mai are astăzi o singură locatară. Ana Viladomiu trăiește aici din 1988 și transformă un monument UNESCO într-un cămin personal, în timp ce mii de turiștii trec zilnic pe sub balcon. Capodopera lui Anton Gaudi, finalizată în 1910, a fost gândită ca un imobil de lux pentru burghezia catalană. Astăzi clădirea se distinge prin absența liniilor drepte, balcoanele din fier forjat ce imită algele marine și acoperișul cu hornuri sculpturale, elemente care atrag vizitatori din toată lumea. Deci dacă vreți în Barcelona, nu uitați de faimoasa Casa Mila. Traiectoria istorică a imobilului e la fel de sinuată ca formele sale, a fost sediu politic în timpul războiului civil, sală de bingo, președinția unui prinț egiptean și chiar spațiu pentru consulate. În prezent este a doua cea mai vizitată locație din Barcelona, depășită doar de Sagrada Familia. Zice femeia că s-a obișnuit cu turiștii, este un patrimoniu mondial, dar este și casa ei, așa că în concluzie putem spune că Casa Mila nu e doar un monument, ci dovada vie că arhitectura organică a lui Gaudi poate fi și patrimoniu și cămin. O clădire care respiră istorie, dar încă păstrează un suflet viu între pereții săi curbați. Foarte fain, uite, eu nu știam că eu de Sagrada Familia știam și eu. Dacă ajung în Barcelona, neapărat vă fac selfie și vă postez aici pe Smile FM poze de la Casa Mila, ca să știți că am ajuns. Nu uit de ea. Bun, dragilor, în continuare să revenim la hituri, o să ascultăm ceva ce n-am mai ascultat de mult și de care am acum mare chef. Zivert cu Beverly Hills pentru toți oamenii care au nevoie de motivație în această dimineață.

0: Smile FM este stația ta de fun.
1: Maximum.

Me Now de James. Eu nu știu exact despre ce se cântă piesa asta și nu știu despre ce e, dar vibe-ul ăsta, nu știu cum îmi trezește gândul de Georgia și tot ce înseamnă stilul ăsta așa. Deci, da, visul meu este să ajung în Georgia. Nu știu dacă pot să permit cu salariul de la noi, dar nu-i despre asta. Hai să trecem înapoi la intervenție. Dragilor, într-o lume în care solurile se epuizează și ecosistemele se degradează, Amazonul ascunde un secret vechi de mii de ani, Terra Preta. Pământul negru cu fertilitate uimitoare. Într-un mediu dominant de soluri acide și sărace, acest tip de sol se remarcă prin bogăție în azot, fosfor, potasiu și materie organică, dar și prin comunități microbiene care transformă terenul într-un laborator viu. Studiile recente arată efecte spectaculoase. Copacii cultivați în Terra Preta au crescut de 6 ori mai înalți în doar 120 de zile, comparativ cu cei plantați în sol obișnuit. Mai mult, adăugarea a doar 20% de pământ negru într-un sol degradat a dublat randamentul culturilor. Originea acestui sol fertil este legată de activitatea comunităților indigene care au lăsat în compoziție urme de cenușă, ceramică, oase și resturi organice. Unele mostre au o vechime de 5.000 de ani, iar capacitatea de stocare a carbonului este impresionantă, până la 150 de grame, mult peste nivelul solurilor obișnuite. Deci Terra Preta nu e doar o curiozitate arheologică și acum așa, ca o lovitură peste cernozeumul nostru, dar aia e, e un model pentru viitor. Dacă învățăm din înțelepciunea străveche a Amazonului, am putea regenera terenurile degradate și chiar reduce impactul schimbărilor climatice. E atât de simplu pe de o parte, pentru că pământul negru ne arată că soluțiile durabile nu vin din laboratoare sterile, ci din memoria vie a naturii și a oamenilor care au știut să trăiască în armonie cu ea. Haideți să învățăm de la ei, de ce nu? Smile FM. Smile FM.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
3: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
4: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
3: Wow!

0: Ați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
1: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
2: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
3: Mamma mia!
1: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
2: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
2: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
3: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
4: Atenție, puteți deveni victima excrocelor.
5: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
6: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
6: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
6: Pe Smile FM Moldova.
8: Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează deținătorii de animale să aplice măsuri de protecție împotriva căpușelor. Acestea reprezintă un pericol major, fiind vectori pentru boli grave care pot pune în pericol viața câinilor și pisicilor, se arată în comunicatul ANSA. Aceștia carieni pot transmite agenți patogeni care cauzează afecțiuni sistemice grave, iar recomandările ANSA pentru deținătorii de animale de companie sunt: verificați minuțios pielea animalului după fiecare ieșire afară, insistând pe ureche, gât și lăbuțe. Utilizați produse specifice recomandate de medicul veterinar pentru deparazitare externă, zgârzi, soluții, tablete. În cazul depistării căpușelor, scoateți imediat insecta cu o pensetă, trăgând vertical, fără a strivi corpul acesteia, pentru a nu pompa saliva infectată în animal. Monitorizați simptomele animalelor, orice schimbare de comportament, apatie, refuzul hranei după o mușcătură de căpușă, necesită vizită urgentă la veterinar, mai precizează instituția. Personalul Centrului Kinologic al Serviciului Vamal a participat la un seminar privind consolidarea capacităților unităților canine ale Serviciului Vamal la punctul de trecere a frontierei Otaci-Mogliv-Podolsk. La eveniment organizat de misiunea de consiliere a Uniunii Europene privind reforma sectorului securității civile în Ucraina, în parteneriat cu autoritățile vamale din Republica Moldova, România și Ucraina, au participat echipe canine și instructori din Republica Moldova și Ucraina. Programul seminarului a inclus sesiuni teoretice și exerciții practice menite să îmbunătățească tehnicile de răspuns și să se adapteze la noile provocări din domeniu. Participanții au exersat scenarii reale de control care vizează detectarea articolelor și substanțelor interzise în bagaje, identificarea mirosurilor specifice, controlul vehiculelor și inspectarea spațiilor. Prin participarea la astfel de evenimente, echipele canine ale Serviciului Vamal își îmbunătățesc constant abilitățile practice, contribuind la creșterea eficienței controlului vamal și la aplicarea celor mai bune practici internaționale în acest domeniu. Stațiile de captare a apei din Chișinău și Cosăuți vor fi dotate cu echipamente speciale pentru intervenții rapide în cazul unor incidente de poluare. Ministerul Mediului a anunțat donarea unui lot de echipamente esențiale pentru ambele stații după ce criza recentă de pe Nistru a evidențiat necesitatea unor reacții rapide în situații de urgență. Lotul include 500 de metri de rulou absorbant, 500 de kilograme de material absorbant, 10 cutii de lavete absorbante și 192 de metri de baraj absorbant. Aceste materiale vor permite limitarea rapidă a efectelor poluării și protejarea infrastructurii de captare apei. Potrivit Ministerului Mediului, operatorii trebuie să aibă aceste materiale disponibile direct la fața locului pentru a evita pierderea timpului în caz de urgență. Echipamentele au fost achiziționate de Ministerul Mediului și fac parte dintr-un plan mai amplu de consolidare a capacităților de intervenție. Parlamentul Republicii Moldova urmează să examineze în plen un proiect de lege care prevede majorarea semnificativă a plafonului valoric neimpozabil pentru coletele expediate din străinătate și pentru bunurile personale ale călătorilor. Inițiativa a fost avizată pozitiv de Comisia Agricultură și Industrie Alimentară. Proiectul propune modificarea codului vamal și creșterea limitei neimpozabile pentru trimiterile poștale și importurile fără caracter comercial de la 150 la 500 de euro. De asemenea, sunt prevăzute ajustări și pentru bagajele personale. Limita ar urma să fie majorată de la 300 la 600 de euro pentru transportul terestru și de la 430 la 700 de euro pentru transportul aerian sau maritim. Potrivit autorilor, actualele plafoane nu mai reflectă realitățile economice și nivelul inflației, în special în contextul în care mulți cetățeni ai Republicii Moldova muncesc peste hotare și trimit frecvent colete familiilor. Inițiativa a fost susținută de majoritatea deputaților prezenți în comisie și a primit anterior aviz pozitiv din partea Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva esențial în viața de zi cu zi. Atenția! Atenția este capacitatea creierului de a selecta informațiile importante și de a le ignora pe cele inutile. În fiecare secundă suntem bombardați cu sunete, imagini, mirosuri și gânduri, dar nu le putem procesa pe toate. De aceea, creierul funcționează ca un filtru. El decide rapid pe ce să ne concentrăm. O voce într-o mulțime, un mesaj pe telefon sau un detaliu în trafic. Acest proces implică mai multe zone ale creierului, în special cortexul prefrontal, care ne ajută să ne concentrăm și să ne controlăm reacțiile. Există mai multe tipuri de atenție. Atenția selectivă, când alegem un singur lucru din multe. Atenția susținută, când ne concentrăm pe termen lung. Atenția divizată, când încercăm să facem mai multe lucruri simultan. Dar adevărul este că multitasking-ul nu este chiar eficient. Creierul nu face mai multe lucruri deodată, ci comută rapid între ele, ceea ce poate duce la oboseală și greșeli. Atenția este limitată și poate fi influențată de oboseală, stres sau distrageri. Prin urmare, atenția este o resursă valoroasă și limitată. Modul în care o folosim ne influențează direct felul în care înțelegem lumea și luăm decizii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de Știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre cum funcționează mintea noastră.
5: Chef!

Hei, dragilor, vă salut în ora treia de ritmul zilei. Să știți că eu mult timp am crezut că peștele e prietenul sănătății, dar iată că știința vine cu un mic plot twist. Consumul ridicat ar putea fi legat de un risc mai mare de melanom. Studiul de la Brown și Institutul Național al Cancerului a urmărit aproape jumătate de milion de oameni timp de 15 ani și a găsit o asociere între două porții de pește pe săptămână și un risc crescut de cancer de piele. Explicația? Contaminații precum mercurul sau dioxinele. Dar atenție! Cercetătorii recunosc că studiul nu e perfect. Nu au luat în calcul factori precum expunerea la soare sau istoricul de arsuri solare. Așa că, deocamdată, nu e cazul să scoatem peștele din meniu. Soarele rămâne principalul vinovat. Și ce să mai, peștele bun e bun, dar nu e magic. Ca în orice poveste de nutriție, cheia este echilibrul. Și poate că, la fel ca în viață, niciun aliment nu e eroul absolut, ci doar parte dintr-o echipă.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu 142/5, florăria Elvira. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! The radio station you can't live without! Smile FM! Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.
3: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bay.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Now, back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Am revenit să vorbim și despre ceaiul verde, că am decis eu să renunț un pic la cafea și să trec la ceai și uite că ceaiul verde nu mai e doar băutura preferată a celor care vor să fie zen, ci și un mic antrenor pentru creier. Studiul din Elveția arată că poate îmbunătăți memoria și plasticitatea sinaptică pe termen scurt. Practic, cortexul parietal și cel frontal încep să colaboreze ca doi colegi care, în sfârșit, se înțeleg bine la birou. Deci o cană de ceai verde nu este doar un moment de relaxare, ci și un boost cognitiv. Și cine știe, poate într-o zi va fi folosit chiar în tratamentul demenței. Până atunci rămâne un ritual simplu, sănătos și elegant, care îți dă energie și claritate. Iar mie îmi dă și

0: Smile FM.
1: Și acum haideți să vorbim un pic și despre lapte, pentru că mult timp ne-am gândit că este vedeta sănătății, prezentat ca aleatul oaselor și al longevității. Dar studiile recente ne arată că reputația lui nu e chiar imaculată. Programul Nurses Health Study, care a urmărit 10.000 de femei timp de 20 de ani, nu a găsit nicio legătură între consumul de lactate și reducerea riscului de fracturi. În plus, grăsimile saturate din lapte pot afecta inima. Vai, asta chiar nu știam! E vorba de hormonul IGF-1, care poate crește riscul de cancer, iar acneea e mai frecventă la mari consumatori. Ei, nu știu aici ce să zic, am acnee și lapte nu beau deloc, dar nu e despre asta. E important să nu uităm și de intoleranța la lactoză, care o au aproape 75% din populația lumii și sunt anume cei care nu digeră bine produsele lactate. Deci laptele nu e neapărat dușman, dar nici supereroul pe care l-am crezut și pe care ar trebui să-l bem în fiecare zi. Nu, nu. Alternativele sunt laptele de capră sau de oaie, dar și sursele vegetale de calciu, precum legumele verzi, pot fi opțiuni mai prietenoase pentru sănătate.

Dragii mei, uite că am ajuns și la finalul ediției de astăzi. Să știți că a fost o zi faină, adică un început de zi faină, o emisiune superbă cu multe informații utile și cu multe mesaje de la voi. Sunteți nemaipomeniți. Vă îmbrățișez, vă pup, vă doresc o zi faină. Elena, sunt, ne auzim și mâine.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
8: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
9: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor beneficia începând din acest an de un ajutor financiar anual în valoare de 3.000 de lei. Sprijinul va fi acordat în preajma zilei de 1 iunie și va ajunge la peste 13.000 de beneficiari cu vârsta de până la 18 ani. Măsura este prevăzută într-o inițiativă legislativă susținută de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Autoritățile precizează că banii vor fi oferiți automat, fără ca părinții sau tutorii să fie nevoiți să depună cereri sau alte acte suplimentare. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, nou mecanism a fost conceput pentru a reduce birocrația și pentru a asigura acces egal tuturor familiilor care cresc copii cu dizabilități. În prezent,

0: persoanele cu dizabilități beneficiază de mai multe forme de sprijin financiar și servicii sociale. Printre acestea se numără pensiile și alocațiile sociale de stat, care au fost majorate în ultimii ani. Astfel, alocația socială pentru persoanele cu dizabilități de până la 23 de ani ajunge în prezent la 2448 de lei lunar, comparativ cu 857 de lei în anul 2020. Totodată, persoanele care îngrijesc copiii cu dizabilități severe primesc indemnizații pentru îngrijire, însoțire și supraveghere în valoare de peste 2600 de lei pe lună. În paralel, autoritățile lucrează la elaborarea Programului Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru perioada 2026-2030, document care are drept scop îmbunătățirea accesului la servicii și creșterea eficienței sistemului de protecție socială. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat modificarea codului rețelelor de gaze naturale în vederea adaptării cadrului normativ la inițiativa regională promovată în cadrul CESEC privind majorarea atractivității comerciale a coridorului transbalcanic și în scopul valorificării eficiente a infrastructurii de transport al gazelor naturale existente. Modificările vizează introducerea mecanismului de capacitate condiționată care permite utilizatorilor de sistem să rezerve și să utilizeze în mod corelat capacitatea în punctele de interconectare de intrare și de ieșire. Această soluție facilitează utilizarea optimă a rețelelor de transport și creează premise pentru creșterea fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale. Capacitatea condiționată va fi oferită în principal pentru transportul gazelor naturale din punctul de interconectare Căușeni, direcția Ucraina-Republica Moldova, către punctul Grebenki, direcția Republicii Moldova-Ucraina, regim de tranzit în condițiile tehnice și comerciale specifice. Prin aceste modificări, ANR urmărește creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de transport, atragerea de noi participanți pe piață și valorificarea geografice a Republicii Moldova în cadrul coridorului transbalcanic de transport al gazelor naturale. Remunerarea specialiștilor implicați în procesele de evaluare, expertiză și atestare din domeniile cercetării și inovării va crește de peste 5 ori. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat de guvern. Potrivit noilor prevederi, remunerarea per oră va ajunge la 178 de lei pentru un doctor habilitat sau profesor universitar și la 150 de lei pentru un conferențiar universitar sau doctor. Decizia vine în contextul în care actualele tarife de remunerare au rămas neschimbate din anul 2007 și nu mai corespund realităților economice sau volumului de muncă depus de experți. În prezent, un doctor habilitat sau profesor universitar este remunerat cu 38 de lei pentru o unitate de timp, iar un conferențiar universitar sau doctor cu 27 de lei. Documentul vizează atât experții care examinează și evaluează proiecte de cercetare inovare, cât și specialiștii implicați în atestarea personalului științific și științifico-didactic și ai altor comisii de experți în domeniu. Parlamentul Republicii Moldova urmează să examineze în plen un proiect de lege care prevede majorarea semnificativă a plafonului valoric neimpozabil pentru coletele expediate din străinătate și pentru bunurile personale ale călătorilor. Inițiativa a fost avizată pozitiv de Comisia Agricultură și Industrie Alimentară. Proiectul propune modificarea codului vamal și creșterea limitei neimpozabile pentru trimiterile poștale și importurile fără caracter comercial de la 150 la 500 de euro. De asemenea, sunt prevăzute ajustări și pentru bagajele personale. Limita ar urma să fie majorată de la 300 la 600 de euro pentru transportul terestru și de la 430 la 700 de euro pentru transportul aerian sau maritim. Potrivit autorilor, actualele plafoane nu mai reflectă realitățile economice și nivelul inflației, în special în contextul în care mulți cetățeni ai Republicii Moldova muncesc peste hotare și trimit frecvent colete familiilor. Inițiativa a fost susținută de majoritatea deputaților prezenți în comisie și a primit anterior aviz pozitiv din partea Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții la Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
4: Figaro!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
4: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile practicării de yoga. Yoga este o practică ce combină exercițiile fizice, respirația și meditația pentru a îmbunătăți sănătatea generală. Practicarea de yoga poate reduce stresul, poate îmbunătăți flexibilitatea și poate întări mușchii. Încearcă să incluzi sesiuni de yoga în rutina ta săptămânală pentru a beneficia de aceste efecte pozitive. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27, bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
5: Alo, sunt eu, Foamea.
6: A, da? Ia stai o leacă.
5: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger

0: Foamea nu mai are nimic de spus. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin apeluri telefonice și identificare falsă, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină date cu caracter personal și informații bancare. Potrivit instituției, au fost semnalate mai multe tentative de înșelătorie în care scrocii contactează telefonic cetățenii și se prezintă inițial drept curieri, pentru ca ulterior să pretindă că sunt angajați ai Agenției de Guvernare Electronică. Sub pretextul existenței unor activități suspecte în contul MeCabinet, aceștia încearcă să convingă victimele să ofere date personale, parole, coduri de acces sau alte informații sensibile. Reprezentanții subliniază că aceste apeluri nu sunt oficiale și reprezintă tentative de fraudă prin ingerie socială. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date personale și să nu urmeze instrucțiunile primite în astfel de apeluri. În cazul unor suspiciuni, oamenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat modificarea codului rețelelor de gaze naturale în vederea adaptării cadrului normativ la inițiativa regională promovată în cadrul CESEC privind majorarea atractivității comerciale a coridorului transbalcanic și în scopul valorificării eficiente a infrastructurii de transport al gazelor naturale existente. Modificările vizează introducerea mecanismului de capacitate condiționată care permite utilizatorilor de sistem să rezerve și să utilizeze în mod corelat capacitatea în punctele de interconectare de intrare și de ieșire. Această soluție facilitează utilizarea optimă a rețelelor de transport și creează premise pentru creșterea fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale. Capacitatea condiționată va fi oferită în principal pentru transportul gazelor naturale din punctul de interconectare Căușeni, direcția Ucraina-Republica Moldova. Către punctul Grebenchi, direcția Republicii Moldova-Ucraina, regim de tranzit în condițiile tehnice și comerciale specifice. Prin aceste modificări, ANR urmărește creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de transport, atragerea de noi participanți pe piață și valorificarea poziției geografice a Republicii Moldova în cadrul coridorului transbalcanic de transport al gazelor naturale. Fermierii din Republica Moldova pot beneficia de un nou mecanism de sprijin financiar menit să faciliteze achiziționarea îngrășămintelor în contextul creșterii continue a prețului acestei resurse de bază pe piața internațională. Programul este implementat de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. În cadrul acestui program, statul va aloca agricultorilor 50 de milioane de lei. Conform regulamentului, fermierii trebuie să plătească inițial 15% din prețul total al mărfii, restul fiind acoperit din fondurile de creditare. Purtătorul de cuvânt al ministerului spune că mecanismul este început astfel încât să poată fi aplicat rapid, fără întârzieri administrative, în special în perioadele critice ale lucrărilor agricole. Programul va viza în principal fermierii eligibili pentru creditare, adică cei care nu au datorii la bugetul de stat și demonstrează solvabilitate. Un bărbat de 30 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, anunță Procuratura Generală. Potrivit probelor, pe 10 august anul trecut, inculpatul, fără a deține permis de conducere, ar fi urcat la volanul unui automobil în stare de ebrietate, deplasându-se printr-o localitate din raionul Râșcani. Fiind stopat de polițiști, a fost suspectat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și supus alcotestului Drager. S-a constatat că în vaporii de aer expirat se conține alcool în cantitate de 1,67 mg per litru, precizat procuratura. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția. Conform procuraturii, bărbatul nu este la prima abatere de la lege. Printr-o sentință emisă în 2020, acesta a fost condamnat pentru o faptă similară la muncă neremunerată în folosul comunității, în mărime de 140 de ore. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: imediat. Smile FM.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașina.
7: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești, vacanța devine aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi cresc, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahân cu 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.
7: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bey.
0: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.
8: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
9: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri. Andrei Dumitrașcu.
10: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katie Dennis și Rob Davis, piesa inițială a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Bextor, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, that looks really good.
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie, ci și să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

0: imediat. Smile FM.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare

0: Ajung rapid, direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul Gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul Gospodar în orașul Leova, strada Independent. Tendenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
2: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
3: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
4: The radio station you can't live without. Smile FM.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Obligația tinerilor specialiști din sistemul medical de a activa mediul rural conform repartizării Ministerului Sănătății ar putea fi eliminată. Anunțul a fost făcut de Ministrul Sănătății Emil Ceban. În prezent, absolvenții care refuză să lucreze în localitățile unde sunt repartizați trebuie să restituie costurile studiilor de rezidențiat, însă ministrul consideră că această măsură este prea dură și ineficientă. Potrivit unui raport de audit al Curții de Conturi, în ultimii 5 ani, 38 de tineri specialiști au plecat din 18 spitale raionale înainte de expirarea perioadei obligatorii de activitate stabilită la 5 ani. Conform documentului, aceste plecări ar fi provocat un prejudiciu estimat la aproximativ 4,5 milioane de lei pentru bugetul de stat. Pentru a reduce deficitul de cadre medicale din localitățile rurale ale țării, autoritățile au modificat legislația în anul 2024. Astfel, tinerii medici și farmaciști care și-au făcut studiile la buget sunt obligați să activeze timp de 5 ani în localitățile în care sunt repartizați de stat. Anterior, perioada obligatorie era de 3 ani. În același timp, autoritățile au majorat sprijinul financiar oferit tinerilor specialiști. Indemnizația unică acordată acestora a fost crescută de la 120.000 la 250.000 de lei, suma fiind achitată în mai multe tranșe. O formalitate care poate crea bătăi de cap pentru șoferi ar putea fi eliminată. Mașinile introduse temporar pe teritoriul țării ar putea fi scoase din țară și de alte persoane, nu doar de cea care le-a adus inițial, potrivit unui proiect de lege examinat în Parlament. Raportul la proiect a fost aprobat de Comisia pentru Economie, Buget și Finanțe, iar inițiativa urmează să fie propusă spre examinare în prima lectură în plenul Parlamentului. În prezent pot apărea situații în care o mașină intrată în țară în regim de admitere temporară rămâne blocată formal pe teritoriul vamal. Motivul este simplu: persoana care a introdus automobilul nu mai poate, din diverse motive, să-l scoate personal din țară. Proiectul vine să rezolve această problemă. Dacă modificările vor fi aprobate, automobilul va putea fi scos de pe teritoriul vamal și de o altă persoană, ceea ce ar putea face procedura mai practică și mai ușor de gestionat pentru cei vizați. Schimbarea este importantă pentru cetățenii care intră temporar în Republica Moldova cu mașina, dar și pentru situațiile în care automobilul este folosit de un membru al familiei, un apropiat sau o altă persoană împuternicită. Practic, proiectul reduce riscul ca un automobil să rămână blocat în acte doar din cauza unei formalități. Remunerarea specialiștilor implicați în procesele de evaluare, expertiză și atestare din domeniile cercetării și inovării va crește de peste 5 ori. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat de guvern. Potrivit noilor prevederi, remunerarea per oră va ajunge la 178 de lei pentru un doctor habilitat sau profesor universitar și la 150 de lei pentru un conferențiar universitar sau doctor. Decizia vine în contextul în care actualele tarife de remunerare au rămas neschimbate din anul 2007 și nu mai corespund realităților economice sau volumului de muncă depus de experți. În prezent, un doctor habilitat sau profesor universitar este remunerat cu 38 de lei pentru o unitate de timp, iar un conferențiar universitar sau doctor cu 27 de lei. Documentul vizează atât experții care examinează și evaluează proiecte de cercetare-inovare, cât și specialiștii implicați în atestarea personalului științific și științifico-didactic și ai altor comisii de experți din domeniu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit-o la Chișinău pe Elaine Marshall, secretara de stat a statului Carolina de Nord. Întrevederea a avut loc în contextul reuniunii Comitetului Bilateral Moldova-Carolina de Nord și marchează 25 de ani de parteneriat civil și 30 de ani de cooperare între Armata Națională a Republicii Moldova și Garda Națională a Carolinei de Nord. Discuțiile au vizat mai multe domenii de colaborare, inclusiv fortificarea capacităților instituționale, schimburile educaționale, agricultura și modernizarea apărării. În marja întrevederii, generalul major, Adjunctul General al Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, a fost decorat de către președinta Maia Sandu cu Ordinul de Onoare pentru contribuția sa la cooperarea bilaterală în domeniul apărării. Se arată într-un comunicat emis de președinția.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre ceva esențial în viața de zi cu zi. Atenția! Atenția este capacitatea creierului de a selecta informațiile importante și de a le ignora pe cele inutile. În fiecare secundă suntem bombardați cu sunete, imagini, mirosuri și gânduri, dar nu le putem procesa pe toate. De aceea, creierul funcționează ca un filtru. El decide rapid pe ce să ne concentrăm. O voce într-o mulțime, un mesaj pe telefon sau un detaliu în trafic. Acest proces implică mai multe zone ale creierului, în special cortexul prefrontal, care ne ajută să ne concentrăm și să ne controlăm reacțiile. Există mai multe tipuri de atenție. Atenția selectivă, când alegem un singur lucru din multe. Atenția susținută, când ne concentrăm pe termen lung. Atenția divizată, când încercăm să facem mai multe lucruri simultan. Dar adevărul este că multitasking-ul nu este chiar eficient. Creierul nu face mai multe lucruri deodată, ci comută rapid între ele, ceea ce poate duce la oboseală și greșeli. Atenția este limitată și poate fi influențată de oboseală, stres sau distrageri. Prin urmare, atenția este o resursă valoroasă și limitată. Modul în care o folosim ne influențează direct felul în care înțelegem lumea și luăm decizii. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost Pastila de știință. Ne reauzim curând cu o nouă explicație despre cum funcționează mintea noastră.
2: Mami.
3: Girl, you're so elastico. Well, you move fantastico.
4: Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mommy.

0: Elastico.
1: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
2: Taxi, Taxi Leova.
1: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
1: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

imediat. Smile FM. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un pet.

0: Practic toată Italia într-un singur loc.
1: Vino la Panini da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 24 2489.
2: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate. Aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
4: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
5: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
6: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623223. Funerarius. Grijă până la capăt.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
7: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor atenționează deținătorii de animale să aplice măsuri de protecție împotriva căpușelor. Acestea reprezintă un pericol major, fiind vectori pentru boli grave care pot pune în pericol viața câinilor și pisicilor, se arată în comunicatul ANSA. Aceștia carieni pot transmite agenți patogeni care cauzează afecțiuni sistemice grave, iar recomandările ANSA pentru deținătorii de animale de companie sunt: verificați minuțios pielea animalului după fiecare ieșire afară, insistând pe ureche, gât și lăbuțe. Utilizați produse specifice recomandate de medicul veterinar pentru deparazitare externă, zgârzi, soluții, tablete. În cazul depistării căpușelor, scoateți imediat insecta cu o pensetă, trăgând vertical, fără a strivi corpul acesteia, pentru a nu pompa saliva infectată în animal. Monitorizați simptomele animalelor, orice schimbare de comportament, apatie, refuzul hranei după o mușcătură de căpușă, necesită vizită urgentă la veterinar, mai precizează instituția. Personalul Centrului Kinologic al Serviciului Vamal a participat la un seminar privind consolidarea capacităților unităților canine ale Serviciului Vamal la punctul de trecere a frontierei Otaci-Mogli-Podolsk. La eveniment organizat de misiunea de consiliere a Uniunii Europene privind reforma sectorului securității civile în Ucraina, în parteneriat cu autoritățile vamale din Republica Moldova, România și Ucraina, au participat echipe canine și instructori din Republica Moldova și Ucraina. Programul seminarului a inclus sesiuni teoretice și exerciții practice menite să îmbunătățească tehnicile de răspuns și să se adapteze la noile provocări din domeniu. Participanții au exersat scenarii reale de control care vizează detectarea articolelor și substanțelor interzise în bagaje, identificarea mirosurilor specifice, controlul vehiculelor și inspectarea spațiilor. Prin participarea la astfel de evenimente, echipele canine ale Serviciului Vamal își îmbunătățesc constant abilitățile practice, contribuind la creșterea eficienței controlului Vamal și la aplicarea celor mai bune practici internaționale în acest domeniu. Stațiile de captare a apei din Chișinău și Coșăuți vor fi dotate cu echipamente speciale pentru intervenții rapide în cazul unor incidente de poluare. Ministerul Mediului a anunțat donarea unui lot de echipamente esențiale pentru ambele stații după ce criza recentă de pe Nistru a evidențiat necesitatea unor reacții rapide în situații de urgență. Lotul include 500 de metri de rulou absorbant, 500 de kilograme de material absorbant, 10 cutii de lavete absorbante și 192 de metri de baraj absorbant. Aceste materiale vor permite limitarea rapidă a efectelor poluării și protejarea infrastructurii de captare. Potrivit Ministerului Mediului,

0: Operatorii trebuie să aibă aceste materiale disponibile direct la fața locului pentru a evita pierderea timpului în caz de urgență. Echipamentele au fost achiziționate de Ministerul Mediului și fac parte dintr-un plan mai amplu de consolidare a capacităților de intervenție. Parlamentul Republicii Moldova urmează să examineze în plen un proiect de lege care prevede majorarea semnificativă a plafonului valoric neimpozabil pentru coletele expediate din străinătate și pentru bunurile personale ale călătorilor. Inițiativa a fost avizată pozitiv de Comisia Agricultură și Industrie Alimentară. Proiectul propune modificarea codului vamal și creșterea limitei neimpozabile pentru trimiterile poștale și importurile fără caracter comercial de la 150 la 500 de euro. De asemenea, sunt prevăzute ajustări și pentru bagajele personale. Limita ar urma să fie majorată de la 300 la 600 de euro pentru transportul terestru și de la 430 la 700 de euro pentru transportul aerian sau maritim. Potrivit autorilor, actualele plafoane nu mai reflectă realitățile economice și nivelul inflației, în special în contextul în care mulți cetățeni ai Republicii Moldova muncesc peste hotare și trimit frecvent colete familiilor. Inițiativa a fost susținută de majoritatea deputaților prezenți în comisie și a primit anterior aviz pozitiv din partea Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Minutul de sănătate la Smile FM. Salut, sunt Sorin și astăzi la Minutul de Sănătate îți prezint informații despre beneficiile practicării de yoga. Yoga este o practică ce combină exercițiile fizice, respirația și meditația pentru a îmbunătăți sănătatea generală. Practicarea de yoga poate reduce stresul, poate îmbunătăți flexibilitatea și poate întări mușchii. Încearcă să incluzi sesiuni de yoga în rutina ta săptămânală pentru a beneficia de aceste efecte pozitive. Atât pentru astăzi, până data viitoare. Nu uita, sănătatea este cel mai important lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
1: It's Sujamo here, and this is my new song, Lonely, together with Vice and Maya on your favorite station.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
5: Apoi nu mașină.
6: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești, vacanța devine aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi cresc, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahân cu 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
7: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta.
9: Smile FM.
6: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manu Pei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat Manuc Bay.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
10: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera!
3: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
4: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
3: Deloc, au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
4: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
3: Exact!

0: aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Copiii cu dizabilități din Republica Moldova vor beneficia începând din acest an de un ajutor financiar anual în valoare de 3.000 de lei. Sprijinul va fi acordat în preajma zilei de 1 iunie și va ajunge la peste 13.000 de beneficiari cu vârsta de până la 18 ani. Măsura este prevăzută într-o inițiativă legislativă susținută de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Autoritățile precizează că banii vor fi oferiți automat, fără ca părinții sau tutorii să fie nevoiți să depună cereri sau alte acte suplimentare. Potrivit ministrei Natalia Plugaru, noul mecanism a fost conceput pentru a reduce birocrația și pentru a asigura acces egal tuturor familiilor care cresc copii cu dizabilități.

0: copii cu dizabilități. În prezent, persoanele cu dizabilități beneficiază de mai multe forme de sprijin financiar și servicii sociale. Printre acestea se numără pensiile și alocațiile sociale de stat, care au fost majorate în ultimii ani. Astfel, alocația socială pentru persoanele cu dizabilități de până la 23 de ani ajunge în prezent la 2448 de lei lunar, comparativ cu 857 de lei în anul 2020. Totodată, persoanele care îngrijesc copiii cu dizabilități severe primesc indemnizații pentru îngrijire, însoțire și supraveghere în valoare de peste 2600 de lei pe lună. În paralel, autoritățile lucrează la elaborarea Programului Național de Incluziune Socială a Persoanelor cu Dizabilități pentru perioada 2026-2030, document care are drept scop îmbunătățirea accesului la servicii și creșterea eficienței sistemului de protecție socială. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat modificarea codului rețelelor de gaze naturale în vederea adaptării cadrului normativ la inițiativa regională promovată în cadrul CESEC privind majorarea atractivității comerciale a coridorului transbalcanic și în scopul valorificării eficiente a infrastructurii de transport al gazelor naturale existente. Modificările vizează introducerea mecanismului de capacitate condiționată care permite utilizatorilor de sistem să rezerve și să utilizeze în mod corelat capacitatea în punctele de interconectare de intrare și de ieșire. Această soluție facilitează utilizarea optimă a rețelelor de transport și creează premise pentru creșterea fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale. Capacitatea condiționată va fi oferită în principal pentru transportul gazelor naturale din punctul de interconectare Căușeni, direcția Ucraina-Republica Moldova, către punctul Grebenki, direcția Republicii Moldova-Ucraina, regim de tranzit în condițiile tehnice și comerciale specifice. Prin aceste modificări, ANR urmărește creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de transport, atragerea de noi participanți pe piață și valorificarea poziției geografice a Republicii Moldova în cadrul coridorului transbalcanic de transport al gazelor naturale. Remunerarea specialiștilor implicați în procesele de evaluare, expertiză și atestare din domeniile cercetării și inovării va crește de peste 5 ori. Un proiect care prevede acest lucru a fost aprobat de guvern. Potrivit noilor prevederi, remunerarea per oră va ajunge la 178 de lei pentru un doctor habilitat sau profesor universitar și la 150 de lei pentru un conferențiar universitar sau doctor. Decizia vine în contextul în care actualele tarife de remunerare au rămas neschimbate din anul 2007 și nu mai corespund realităților economice sau volumului de muncă depus de experți. În prezent, un doctor habilitat sau profesor universitar este remunerat cu 38 de lei pentru o unitate de timp, iar un conferențiar universitar sau doctor cu 27 de lei. Documentul vizează atât experții care examinează și evaluează proiecte de cercetare inovare, cât și specialiștii implicați în atestarea personalului științific și științifico-didactic și ai altor comisii de experți din domeniu. Parlamentul Republicii Moldova urmează să examineze în plen un proiect de lege care prevede majorarea semnificativă a plafonului valoric neimpozabil pentru coletele expediate din străinătate și pentru bunurile personale ale călătorilor. Inițiativa a fost avizată pozitiv de Comisia Agricultură și Industrie Alimentară. Proiectul propune modificarea codului vamal și creșterea limitei neimpozabile pentru trimiterile poștale și importurile fără caracter comercial de la 150 la 500 de euro. De asemenea, sunt prevăzute ajustări și pentru bagajele personale. Limita ar urma să fie majorată de la 300 la 600 de euro pentru transportul terestru și de la 430 la 700 de euro pentru transportul aerian sau maritim. Potrivit autorilor, actualele plafoane nu mai reflectă realitățile economice și nivelul inflației, în special în contextul în care mulți cetățeni ai Republicii Moldova muncesc peste hotare și trimit frecvent colete familiilor. Inițiativa a fost susținută de majoritatea deputaților prezenți în comisie și a primit anterior aviz pozitiv din partea Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Revenirea spectaculoasă a lui Kylie Minogue pe scena muzicală internațională s-a produs în septembrie 2001 cu piesa Can't Get You Out of My Head. Compusă de Katy Dennis și Rob Davis, piesa inițial a fost oferită altor artiști, precum Sophie Ellis Baxter, care au refuzat-o. Kylie însă a recunoscut imediat potențialul hitului și a declarat că s-a îndrăgostit de ea de la prima audiție, numind-o perfectă pentru ea.

0: ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Piesa cu un sound de dance pop și techno pop este recunoscută pentru refrenul său hipnotic și versurile simple, dar obsesive, care exprimă o dragoste intensă și o dorință imposibil de ignorat. Criticii au lăudat producția și interpretarea lui Kylie, subliniind că aceasta a fost una dintre cele mai mari realizări din cariera ei. Can't Get You Out of My Head a devenit rapid un fenomen global, ajungând pe primul loc în peste 40 de țări și vânzând milioane de copii. A fost premiată la numeroase ceremonii, inclusiv la Ivor Novello și ARIA Awards. Videoclipul pentru Can't Get You Out of My Head a jucat un rol esențial în succesul melodiei, devenind la fel de iconic ca și piesa însăși. Coreografia robotizată și imaginea futuristă în care Kylie dansează alături de un grup de dansatori îmbrăcați în costume metalice au contribuit la crearea unui vibe SF.
1: So the video for Can't Get You Out of My Head is quite futuristic. We were really inspired by Grace Jones, you know, the hood and strong lines. Choreography was different than anything else at the time. There was just a moment that it kind of hit all of us and we said, that looks really good.
0: Această piesă a reușit nu doar să redefinească cariera lui Kylie, ci să rămână un standard al muzicii pop din anii 2000, demonstrând că unele cântece au un impact care transcende generațiile.

0: Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Tex. Stile.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: crește alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
0: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
2: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Artvic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Agenția de Guvernare Electronică avertizează cetățenii despre o nouă schemă de fraudă prin apeluri telefonice și identificare falsă, prin care persoane necunoscute încearcă să obțină date cu caracter personal și informații bancare. Potrivit instituției, au fost semnalate mai multe tentative de înșelătorie în care escrocii contactează telefonic cetățenii și se prezintă inițial drept curieri, pentru ca ulterior să pretindă că sunt angajați ai Agenției de Guvernare Electronică. Sub pretextul existenței unor activități suspecte în contul MeCabinet, aceștia încearcă să convingă victimele să ofere date personale, parole, coduri de acces sau alte informații sensibile. Reprezentanții subliniază că aceste apeluri nu sunt oficiale și reprezintă tentative de fraudă prin ingerie socială. Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere date personale și să nu urmeze instrucțiunile primite în astfel de apeluri. În cazul unor suspiciuni, oamenii sunt îndemnați să întrerupă imediat conversația. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat modificarea codului rețelelor de gaze naturale în vederea adaptării cadrului normativ la inițiativa regională promovată în cadrul CESEC privind majorarea atractivității comerciale a coridorului transbalcanic și în scopul valorificării eficiente a infrastructurii de transport al gazelor naturale existente. Modificările vizează introducerea mecanismului de capacitate condiționată, care permite utilizatorilor de sistem să rezerve și să utilizeze în mod corelat capacitatea în punctele de interconectare de intrare și de ieșire. Această soluție facilitează utilizarea optimă a rețelelor de transport și creează premise pentru creșterea fluxurilor transfrontaliere de gaze naturale. Capacitatea condiționată va fi oferită în principal pentru transportul gazelor naturale din punctul de interconectare Căușeni, direcția Ucraina-Republica Moldova, către punctul Grebenchi, direcția Republicii Moldova-Ucraina, regim de tranzit în condițiile tehnice și comerciale specifice. Prin aceste modificări, ANR urmărește creșterea gradului de utilizare a infrastructurii de transport, atragerea de noi participanți pe piață și valorificarea poziției geografice a Republicii Moldova în cadrul coridorului transbalcanic de transport al gazelor naturale. Fermierii din Republica Moldova pot beneficia de un nou mecanism de sprijin financiar menit să faciliteze achiziționarea îngrășămintelor în contextul creșterii continue a prețului acestei resurse de bază pe piața internațională. Programul este implementat de Agenția pentru Dezvoltarea și Modernizarea Agriculturii. În cadrul acestui program, statul va aloca agricultorilor 50 de milioane de lei. Conform regulamentului, fermierii trebuie să plătească inițial 15% din prețul total al mărfii, restul fiind acoperit din fondurile de creditare. Purtătorul de cuvânt al ministerului spune că mecanismul este conceput astfel încât să poată fi aplicat rapid, fără întârzieri administrative, în special în perioadele critice

0: ale lucrărilor agricole. Programul va viza în principal fermierii eligibili pentru creditare, adică cei care nu au datorii la bugetul de stat și demonstrează solvabilitate. Un bărbat de 30 de ani a fost condamnat la 4 ani de închisoare pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate, anunță Procuratura Generală. Potrivit probelor, pe 10 august anul trecut, inculpatul, fără a deține permis de conducere, ar fi urcat la volanul unui automobil în stare de ebrietate, deplasându-se printr-o localitate din raionul Râșcani. Fiind stopat de polițiști, a fost suspectat de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și supus alcotestului Drager. S-a constatat că în vaporii de aer expirat se conține alcool în cantitate de 1,67 mg per litru, precizat procuratura. Inculpatul și-a recunoscut vinovăția. Conform procuraturii, bărbatul nu este la prima abatere de la lege. Printr-o sentință emisă în 2020, acesta a fost condamnat pentru o faptă similară la muncă neremunerată în folosul comunității, în mărime de 140 de ore. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii anunță cer predominant senin în toată țara. În zona centrală se vor înregistra temperaturi maxime de 25 de grade și minime de 9 grade. În sudul Moldovei, mercurul termometrelor va indica între 24 și 8 grade. În nordul țării, temperaturile vor oscila între 27 și 11 grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
8: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
7: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașină.
10: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
11: Oh, da. Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
12: Mamma mia!
10: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
11: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
10: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
7: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424289.
13: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
15: O seară specială te așteaptă la Hâncești. Pe 12 mai de la ora 18, în cadrul salonului muzical de la Palatul Manupei, te așteaptă Arhitecturi Sonore la Conac, un concert care transformă o seară obișnuită într-o experiență memorabilă. Orchestra Națională de Cameră, sub bagheta dirijorului Cristian Florea, aduce pe scenă emoție pură, eleganță și armonii care ating sufletul. Rezervă-ți seara pentru un eveniment deosebit și lasă-te purtat de frumusețea muzicii clasice. Te așteptăm la Palat.
14: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
16: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: tenet.
1: Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ascult și pe smilefm.md.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

0: imediat. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe alte. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM.

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Peste 6.000 de persoane din Republica Moldova beneficiază de pensii medii de aproximativ 25.000 de lei, cele mai mari fiind înregistrate în sectorul bancar și în rândul unor beneficiari din sistemul medical. Declarațiile au fost făcute de directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Elena Țăbârnă. Potrivit acesteia, nivelul pensiilor este direct legat de mărimea contribuțiilor achitate în sistemul public de asigurări sociale. Elena Țăbârnă a explicat că diferite categorii profesionale contribuie în mod diferit la bugetul asigurărilor sociale. Astfel, funcționarii publici și sectorul bugetar contribuie cu 29%, sectorul privat cu 24%, în timp ce angajații din parcurile IT activează în baza unui regim special. Șefa CNAS consideră că actualul mecanism dezavantajează angajații din domeniul IT, deoarece contribuțiile și prestațiile sociale sunt calculate doar din 63% din salariul mediu prognozat pe economie, chiar dacă salariile reale din sector sunt mult mai mari. Ea a mai precizat că zilierii contribuie cu doar 6%, agricultorii cu 18%, diferența fiind compensată din bugetul de stat, iar liber profesioniștii, precum avocații, notarii și executorii judecătorește, achită contribuții fixe anuale. 435 de decizii de inițiere a amalgamării voluntare au fost aprobate până acum, iar peste 550 de primării sunt deja implicate în proces. Informația a fost prezentată de secretarul general al guvernului, Alexei Buzon, care susține că numărul acestora va crește în perioada următoare. Oficialul a prezentat și câteva dintre cele mai ample proiecte de amalgamare. La Ungheni, 10 primării se unesc într-una singură, cu o populație de peste 44.000 de locuitori. În Fălești, 8 primării vor forma o singură entitate administrativă pentru peste 22.000 de cetățeni. Iar în Călăraș, 11 primării vor crea o primărie consolidată cu peste 20.000 de locuitori. La Rezina, 9 primării se unesc în jurul primăriei Rezina, noua entitate urmând să aibă peste 17.000 de cetățeni. Potrivit lui Buzu, bugetul estimat pentru 2026 va fi de 90 de milioane de lei, iar guvernul va oferi încă 85 de milioane ca stimulent pentru dezvoltare. Totodată, la Rășcani, 8 primării vor forma o structură administrativă pentru aproximativ 17.000 de cetățeni, iar o altă primărie consolidată va reuni 15 localități, deservind circa 16.500 de oameni. Guvernul a lansat oficial reforma administrației publice locale la sfârșitul lunii ianuarie. Ulterior, au avut loc consultări publice ample, iar Parlamentul a aprobat recent modificări care simplifică procesul de amalgamare voluntară a localităților. Potrivit autorităților, la consultări au participat peste 4.500 de primari și cetățeni.

0: Cadrul de reglementare pentru distribuția de asigurări va fi modernizat și aliniat standardelor europene pentru mai multă transparență, reguli mai clare pentru intermediari și protecție sporită pentru clienți. Un proiect în acest sens a fost elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare și urmează a fi supus procedurilor de avizare și consultare publică. Prin promovarea acestui proiect se urmărește crearea unui cadru modern de conduită pe piața asigurărilor, în care protecția clientului, transparența, responsabilitatea profesională și prevenirea conflictelor de interese să devină elemente centrale ale activității de distribuție. Un element de noutate îl constituie diversitatea canalelor prin care pot fi contractate polițe de asigurare. Proiectul reglementează mai clar rolul societăților de asigurare, brokerilor, agenților de asigurare, agenților Bank Assurance, asistenților în brokeraj și intermediarilor auxiliari. În același timp, proiectul prevede că distribuitorii de asigurări vor fi obligați să ofere clienților informații clare privind produsul propus, calitatea în care acționează, modul de remunerare, existența unor eventuale conflicte de interese, procedurile de depunere a reclamațiilor și mecanismele de soluționare extrajudiciară a litigiilor. Proiectele de acte normative vor fi elaborate și prezentate doar în română în Parlament, aceasta urmând să devină singura limbă de lucru legislativ. Noile reguli au fost incluse în proiectul Codului de funcționare a Parlamentului. Documentul stabilește clar că actele Parlamentului se vor întocmi și se vor adopta în limba română, iar traducerea în alte limbi se va face după caz. Actualul regulament al Parlamentului prevede că actele legislative se prezintă în limba română împreună cu traducerea în limba rusă. De asemenea, actualele norme le permit deputaților să prezinte proiectele în limba rusă, iar secretariatul legislativului este obligat să asigure traducerea în această limbă.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: imediat. Smile FM. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
1: Vine vara și nu știi cu ce să-ți ocupi copilul? La Family Hub din Hâncești, vacanța devine aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi cresc, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Family Hub. Înscrieți copilul acum și oferă-i o vară de neuitat.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Atenție! Puteți deveni victima excrocelor.
4: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
5: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
6: Calimera! Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Dacă nu știi manele, te ia la gonă de la nume. Și nu are nimeni. Ce zic? Dacă nu știu, n-am învățat manele, nu știu. Maneliștii trăiesc bine. Dar noi... Dă tare în difuzoare.
1: Hai cu hituri. Smile.

0: imediat. Smile FM.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie.

0: Yes. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la VS.